Turmush azaldan tirishqan odamni na umid qo'ymaydi. Chinshinning xizmat to'xtami imzolanganligi xabari sinf to'pida ko'pchilikni hayron qoldirdi. Har qaysi fan o'qituvchilari orasida qizg'in munozara qo'zg'ab qolmay, texmi muhimi, buningdan yana xizmat tepish uchun har qaysi cho'ng xizmatchi qabul qilish yig'inlarining naq maydonda qatarayotgan o'g'il saboqdoshlar tong qoldi. Qandaqli bo'lmasin, Chinshin bir qiz bola. Qizlar o'qish bitiribla ishsiz qoladigan qurilish kasbida o'qigan. Uning ustiga 2-chi qatordagi oliy maktabning diplomini ko'tarib, bu sohadagi donliq o'zining korxonasiga xizmatga qabul qilingan edi. Uning ustiga taklif qilingan xizmat o'rnimi o'qish bitirgan hamma o'quvchi tushidimi orzu qiladigan ish o'rni edi. Maosh ta'minoti yaxshi bo'libla qolmay, texmi muhimi bir to'p qaltis kishilar bilan birga ishlaydi. Hamda butun sohaning eng oldingi sepidagi uchur va texnika bilan uchrasha oladi. Top to'g'ri bir tushdan keyin Chinshin degan bu ismli muallim topda 10 qitimdan ortiq naql keltirib, biz o'g'il saboqdoshlarni xizmat izlashdan iborat bu ishda bak umidsiz bo'lmaslikka ilhomlantirib, tirishqonlarning cho'qim natijaga erishadiganligini aytdi. Chinshin bilib-bilmayla ulg'i bo'lib qoldi. Garchi topda bak qizg'in paranglar bo'lingan bo'lsa-mu, lekin boshdan oxir uning soyasi ko'rinmadi. Bu chaqda u bir bo'lsa o'zini kutubxonaga solib kelib, kasbiy iqtidorlarini o'zligidan o'rganayotgan bo'ladi. Bir bo'lsa xizmatchi qabul qilishga munosabatlik turli uchurlarni izlayotgan bo'ladi. Ish qilib yotaq solinib uxlab yotmaydi yoki televiziya teatr ko'rmaydi. Chinshin hamma odamning nazarida intayin tirishchan qiz edi. Men narqitim kutubxonada uni uchirtib qolganda, uni qalin bir kasbiy kitobni tutib o'ltirib, o'z yolg'iz fikr yurgizayotganligini Patpa tushib ketgan ko'zoynagini ko'tarib qo'ydiganligini yoki yonfun orqali tushunmagan bilim nuqtalarini tekshirib o'tganligini ko'rdim. Ba'zida uning yonidan o'tganda uning uyg'unish holatiga ta'sir yetkazib qo'yishdan ansirab, uning bilan salomlashishga peta namaytdim.

ilgari ma'lum mazgillargacha men bu tirishning ahamiyatiga ishonmayapdim. Oliy maktab imtihonida mag'lub bo'lgandan keyin har qitim kitobchasidagi dövdüvi imtihon qog'ozi va darsliklarni ko'rganda men noyitimni bezar bo'lgan holda o'zimga kim tirishqonning foydasi bor deydi. Men har kun sahar turib, kechagacha uxlamay imtihon savollari ishlagan. Oxir deganlar bir odatga oliy maktabga o'taldim. Tirish degan kichik balani aldaydigan bir gapgan deydim. Lekin oliy maktabga kirgandan keyin atrofimdagi nurg'un kishilarning men bilan o'xshash ekanligini payqadim. Ular mu oliy maktab imtihonida mag'lub bo'lganlikdan bu oliy maktabga kelgan ekan. Hatto ba'zilarining oliy maktab imtihonidan burunqi tahliliy natijasi menikidan to'p-to'g'ri 10-20 nomor yuqori edi. Biroq ularning ko'pincisi uni bunidan og'irinib yurmaydi. Balki tirishning hamon unum beradiganligini isbotlash uchun aspirantlikka imtihon berishdan iborat yana bir yo'lni tanlagan edi. Shauhay dal bu bir top kishilarning ichidagi biri. Shunaqla men oliy maktabda eng cho'qinadigan odam edi. Uning oliy maktabdagi 4 yili aldirashlik, o'g'inish, kitob o'qish, badan chiniqtirish bilan o'tgan edi. Hamma odam qish kunlarida yotqandan chiqmayotganda, u yugurish yo'lida necha aylanib yugurib bo'ladi. Hamma odam yotoqda televizor teatri ko'rib yoki parang silashayotganda, u kitobxonada o'tirib bu mavsumdagi darsning sirtqi 20-chi kitobini o'qiyotgan bo'ladi. Hamma odam aspirantlikka imtihon berishda qaysi maktabning qaysi kasbini tanlab, qandoq o'g'inishni muhokama qilayotganda, u o'zi yolg'iz o'tirib qilin kasbiy mashq savollarini ishlayotgan bo'ladi. U tirishqanda cho'qim mo'sul og'li bo'ladiganligiga izchil ishonadigan odam. Aspirantlik imtihoniga oz qoldi. 2 kun ilgari koridorda uni uchirtib qilib, takror qilishingiz qandayroq bo'lib otdi deb mundaqli so'rab qo'ydim. U anglagandan keyin ko'zini chimchiqlatmay qat'iylik bilan chataq yo'q dedi. Garchi natijasi texnik aniq bo'lmasa-mu, lekin men uni qat'iylik bilan to'lg'an ashu nazardan uning har kuni attigan chiqib, kech qaytib, qidir qinib o'g'inish qilgan simasidan shuni his qila olaymanki, turmush uning ko'rsatgan tirishchanligini cho'qib yerda qo'ymaydi. Natijasi cho'qim u umid qilgandek bo'ldi.

0: kent aholarining andisini asta asta tugatdi. Parnik o'zgartilgandan keyin ko'plagan kent aholisi o'y yaqin joyda parnik terichiligi bilan shug'ullandi. Paydini qandoq taqsimlashdan butunlay ammo kollektiv maslahatlashdi. Kent kadri Abdusayit Turg'anbay mundaq dedi. Kent aholisi parnikni ko'kdot yerib, yil bo'yi yang ko'kdot yeyaladigan bo'ldik. Ham setib kirim qilib, turmushni borgan sir yaxshiladi. Jarmamet Abdurahman Charbichlik rayonida ish qurilishish yo'li bir xilli bo'lish masalasini hal qilish uchun kent aholilarining ish qurilishish orzusini dal joyda aniqlab, tarbiyalash apparatlari bilan o'tolishib, sayohat mulozimati, oila ishlari mulozimati, tozalik, bezakchilik qatorliq texnik mahorat bo'yicha tarbiyalashni doimli qanot yaydirdi. U mavqeni kentki su ombirining o'zgacha sug'uq suv boyligi afzalligiga qo'yib, egizlik sug'uq suv beliqiy baxmichilik turini boshlamchilik bilan planlab, suv ombirining tuban yaqinida o'lchamlashgan ko'lchak qolib, qo'shni kentlar bilan birlashib, barkatlanib, belijonni yetishtirish bazasi qurib, suv mahsulotlari baxmichiligidagi bo'shliqni to'ldirib, kent kollektivining kirimini muqim oshirish uchun yangi yo'l ochdi. Yaqinda Jarmamet Abdurahmonga mamlakat bo'yicha munabbir partiya ishlari xizmatchisi degan nom berildi. Shon-sharaf oldida Jarmamet Abdurahmon yurtdoshlarini turmushni borgan sir yaxshi o'tkazishga yetaklashning eng cho'ng orzusi ekanligini aytib bundoq dedi. Ommaning turmushni yaxshilash, yezgan taraqqiyotni tezlatish, xalqni beytish ishlarini amaliy qilish biz asosiy qatlam kadrlarining eng yaxshi javob qayg'isi.
1: Stansiyamiz qabr. 3-nji navbatlik Shinjang Sanji Sharqi Junqor ixtisosliklar almashtirish faoliyati 7-nji ayning 16-nji kuni Shinjang Sharqi Junqor iqtisod texnik taraqqiyot rayonida o'tkazildi. Yig'inda Sharqi Junqor taraqqiyot rayonining 2026 yillik ixtisosliklarga jiddiy ehtiyojlik, ixtisosliklar qiz kasblar tizimligi e'lon qilinib, amaliy qo'llaniladigan ximiya, tuban bo'shliq texnikasi va qurilishi, klinikalik meditsina qatorliq ixtisosliklarga jiddiy ehtiyojlik ixtisosliklar qiz 35 kasbni qoplagan 12 turlik ish o'rni o'tirg'i chiqarilib, butun kasb zanjiri taraqqiyotidagi odam ishlatish ehtiyojiga dal joyida o'tillashdi. Faoliyat yana davlat ichidagi dangliq oliy maktablardan kelgan 6 mutaxassis olim Sharqi Junqor taraqqiyot rayonining ixtisosliklarni qabul qilish elchiligiga taklif qilindi. Hamda ularga guvonoma tarqitib berildi. Shinjangda shu qoltis injenerlar shoyani partiya bosh yachikisining shojisi Tauching ixtisosliklarni qabul qilish elchiligiga taklif qilindi. U munolarni bildirdi. Bu yil 80 dak magister va doktor avatchi tayyorlik qilyapmiz. Ishlab chiqarish liniyasini ixtisosliklarni yetishtirishdagi asosliq jang maydoniga haqiqiy aylantiramiz. Yaqin yillardan buyon Sharqi Junqor 89 million yuandan ortiq ixtisosliklar mukofot yordam pul mablag'i ajratib, amin uy, davolash, madaniyat va tarbiya, istirohat, ishlab chiqarish, o'qitish, amaliy mashq qatorliq jihatlardagi har taraflama kafolat tizimini yurishlashtirdi. Taraqqiyot rayoni hamda yuqori qatlamli ixtisosliklar texnik mahorat ustasi xizmatxonasidan 42-ni qurib, Kasbiy texnika ixtisos egistin 600 nechini, yuqori texnika mahoratlik ixtisos egistin 200 nechini yetishtirdi. Sharqi Junqor ixtisos texnik taraqqiyot rayonlik tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Guan Kun bu qitimqi yig'inda butun zanjirlik ixtisosliklarni yo'llash siyosati e'lon qilinib, butun vazifalik kirgizilgan ixtisosliklar qiz kasblardagi doktor, magistr, to'liq kurs ixtisosliklarga darajaga ayirib, oylik ixtisosliklar qo'shimcha puli, yurishlik uy sotib olish yordam puli tarqatiladiganligini bildirib mundaq dedi. Ixtisosliklar fan texnika, ma'rifatni organik yugurib, e'tibor siyosatlari orqali texnik ko'p ixtisos egasini Sharqi Junqorning taraqqiyotiga kuch qo'shishga jalb qilamiz.
0: Stansimiz muxbiri Liu Kai xabar qildi. Shinjang tibbiy tashxis mas'ul bo'lib o'tkazgan Shinjang tibbiy tashxis qarmoqidagi 4-chi doktorxona avtonom rayonlik jo'ngi doktorxonasi o'tkazishni ustiga olgan 2026 yillik jarohatni davolash va to'qilmalarni qayta hosil qilish bo'yicha yangi yaratish hamkorligi O'rta Osiyo tibbiy muhokama yig'ini 7-chi ayning 17-chi kuni Urumchida o'tkazildi.

0: qildi. Bu qitimqi muhokim yig'ini Jongu Shinjang bilan O'rta Osiyo davlatlari jarohatni davolash va to'qilmalarni qayta hosil qilish meditsinasi sohasida sistemli hamkorlik shaklida ochgan yuqori darajali kasbiy muhokim yig'ini. Davlat ichi va sirtidagi aloqalar sohalaridan kelgan mutaxassis olimlar jarohatni davolash, to'qilmalarni qayta hosil qilish, aqli iqtidorlik davolash, jo'ngi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish hamda chigra xalqig'in davolash hamkorlik qatorliq sohalarni cho'rdab fikr almashtirib, jarohatni davolash hamkorlik to'g'rini o'rtaq qurish, pan tadqiqotda o'tganlik hujum qilishni birlikda qanot yoydirish qatorliq qaralmalar to'g'risida o'rtaq to'nish hosil qildi. Jongu Injenerlik Akademiyasining akademiki Wenzhou Tibbiy Dashusi Partiya Komitetining muavin shujisi maktab mudiri Li Xiaokun mundaq dedi. Bu qitim O'trasiya jarohat davolash ittifoqi qurishni o'tirg'o qo'ydik. Jongu taraqqiy qildirgan bir qism yangi texnika, yangi vosita va yangi ixtisosliklardan foydalanib, O'trasiya davlatlarining bu xil kasallarni davolashni qo'llaymiz. Shenjang tibbiy davshosi Jongyi tibobda shoyganni partiya komitetining muavin shujisi, maktab mudiri. Shenjang tibbiy davshosi qarmiqidagi 4-chi doktorxona, avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi partiya komitetining muavin shujisi. Doktorxona boshlig'i Wang Chengwei maktabning Davlatimiz sen bir balbaq bir yolni ortaq barpo qiladigan davlatlar uchun jami 180 mingdan ortiq tibbiy ixtisosliklarni yetishtirib berganligi. O'trasiyodagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan tibbiy ma'rif, pan tadqiqot o'tkazilik hujum qilish, kliniklik texnik qatorliq sohalardagi hamkorlikning keng ham cho'nqur ishkanligini tonishtirib bundoq dedi. O'zbekistonning an'anaviy tibbiy ma'rifiga yordam berib, tibbiy ma'rif sistemasini tuzib chiqdik. Tibbiy sohada o'zaro ilm almashtirish, yug'urilish orqali o'zimiz va O'trasiyo davlatlari tibbiy texnikasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, ommaning hayoti sog'lomligiga mulozamat qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Yaqindan buyon Shinjangning ko'p qism joylarida sizil yuqori temperaturlik havo rayi ko'rilganligidan salqindosh jihatiki kuchlik ehtiyoj bozor iste'molining jallanishiga turtki bo'ldi. Bu ikki kunda Birinchi shahardagi har qaysi cho'ng oyli elektr saymonlarini setish maydonlarida oyilda ishlatiladigan havo tengshiguch, shamoldirg'ich yoz faslidagi bozor ishida qoltis olqishlangan tovarga aylandi. Bunun bilan oyli elektr saymonlarini setish maydonlari yuqori temperaturli havo rayidagi iste'mol fursatini chang tutib, xalqqa naf yetkazish, yordam puli qatorliq yurishlik faoliyatlarini yo'lga qo'yib, iste'molchilarni jalb qildi. Birinchi shahar aholisi Kong Fei muxbirga mundaq dedi. Yaqinda havo bek isib ketgachga havo tengishigich setib olish uchun keldim. Hem devlet yordam puli, hem korxona yordam puli bo'lgachqa ba'zi nihoyat muvofiq to'xtaydi ekan. Suning Yigo, Birinchi xalq maydoni do'konining boshlig'i Jang Rui mundaq dedi. Davlat yordam puli e'tibor faoliyatini davomlashtirish asosida sifatlik marka zavod yordam puli e'tibor faoliyatini yo'lga qo'ydik. Buningda yordam pul jihatiga universal e'tibor nisbatini 50% ga yetkazib, setib olgan aman darhol yetkazish hamda o'rnatishdagi mulozamat va'damizni amalga oshirdik. Kech kirish bilan Eli daryosi bo'yidagi kashlik bozorda chiroqlar chaqnab, turlik o'zgicha mazlik taomlar ko'zni qamashtiratdi. Shahar aholisi, sayyohlar salqin joyda birlikda g'izolanib, qaynoq turmush yediga to'lgan qizg'in kayfiyat yaratdi. G'olji shahri Eli daryosidagi 16 kilometrlik oltin daryo qirg'ig'i liniyasiga tayinib, 40 nachi savdogarni kirgizib, 29 daluda qo'nish bazasining darajasini o'stirdi. Hamda Eli daryosidagi kun petish, cho'ng ko'rikning kechilik manzarasi qatorliq tabiiy afzalliklardan foydalanib, bir turkum daka nuqtalarini barpo qilib, sayyohlarning sayohat jarayonidagi qilish vaqtini uzartishga turtki bo'ldi. G'olji shahri aholisi Alqut Muhammad do'stlar bilan birga daryo bo'yida dalada qo'nib salqindoshni tanlaganligini bildirib mundoq dedi. Do'stlarim bilan birga bu yerda dalada qo'nish uchun keldim. Eli daryosi bo'yining muhiti nihoyat yaxshi, havosi nihoyat salqin. Ғолжы шәрдікі мәлім далуды қоныш орнының мәсулі Нұршат Алымжан мұндақ деді. Әр күні 30-дан 35 пүстәлігіші мейман күтіп атымыз. Дүкандық бір қысым материалла тәмінаты, ехтияжны қандыр алмай батыды.
0: Әмді қысқы қабарлы аңлеттіміз. Шинжан электр энергиясы соуды мәркізі чәкілік шіріктінің салдық мәлімадыды көрсілішчі. Бойылның алдыңғы 20-да Шинжан сұртқа 79 миллиард 24 миллион киловатт саат тоқ еткізген болып, бұлтыр қоқшаш мәскелдегіден 25 бүтін 111% ташқан. Бұны әчеді, сұртқы еткізілген ең энергиялік тоқ 27 миллиард 840 миллион киловатт саат болып, бұлтыр қоқшаш мәзгелдегіден 33,92% ташқан.
1: Жәніп әуле сиясының СИЗИ 5390-ші қетімлік нөвәтчі айрыпыланы пүчіс вәзіпісіне ижра қылған Бейджан Дашын айрыпортыдың Хотен Күнгін айырдыромығы бейбасты бардыған нөвәтчі айрыпылан 7-ші айының 17-ші күні саат 15-тін 5 минет өткенде Хотен Күнгін айырдыромығы сылық қонды. Bu, 2023-yil 7-ci ayda Dövlət Aviasiya şirkətinin Beijingdən Xotenə bevasitə uçuduğan aviasiya liniyasını açqandan kən Beijing bilan Xotenni tutaşdırdığan ikinci daimlik bevasitə uçuş yolu olub. Beijingin Şinjanğa yardım verib Xoten vilayətinin aviasiya torunun dərəcəsini östürüşkə küç qoşduğu əməli tədbiri.
0: Yakında amma kollab bağlıgan, cezmen yepy kışkı erzeydiğen tamak tizimliki de 2026 yıllık tizimlik ilan kılındı. Şinjan'dan cemi 49 aşkana tizimlik kirdi. Ürümçi şehri, Altay bulaydı, Kaşkar bulaydı tizimlik kirgen sancayette aldınki 3 rayon bulup, bunun içi de Altay, Kaşkar işkicay tonjik idim, cezmen yepy kışkı erzeydiğen tamak tizimliki kirdi.
1: Әмде Аптаным райынымыздық 16 шәһірінің авар айдын мәлімат аңдатымыз. Үрімчіден ава ұчық. Температура 25-тің 35 селесия градус құча. Алтайда ава бұлытлық. Температура 16-тің 30 селесия градус құча. Чөчекте ава бұлытлық. Температура 21-тің 38 селесия градус құча. Ғылжыда ава ұчық. Температура 24-тің 40 селесия градус құча. Борталарда ава ұчық, температура 20-ден 37 селесия градус құча. Қармайда ава ұчық, температура 27-ден 41 селесия градус құча. Көйтінде ава ұчық, температура 20-ден 37 селесия градус құча. Шейханзда ава ұчық, температура 20-ден 39 селесия градус құча. Санжида ава ұчық. Температура 24-тен 37 селесия градус құча. Құмылда ава ұчық. Температура 24-тен 39 селесия градус құча. Тұрпанда ава ұчық. Температура 32-тен 47 селесия градус құча. Корлыда ава ұчық. Температура 29-тен 39 селесия градус құча. Ақсуда ава бұлытлық болып кейін тұтылуды. Температура 23-тен 42 селесия градус құча. Атышта ава ұчық. Температура 23-тен 38 селесия градус құча. Қашқарда ава ұчық. Температура 23-тен 41 селесия градус құча. Хотенде ава ұчық. Температура 25-тен 40 селесия градус құча. Үрімчіде ава ұчық. Температура 25-тен 35 селесия градус құча болады.
0: Өрметлік радио аңғожыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттегенлік хабарлар программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалдыры Амина Нұрахмет, Бансуджи, Муарир Ғини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Зулқұмар Құрбан, дикторлары Әсенжан Сауыт білен Зулпия Махмұд. Шинжан радио телевизия станциясының әттегенлік хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны чүрсіңіз, техмо көп сәрқыл мәзмұлардың хабардар болалайсыз.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

o qizning chiroy turqi odati kichi. Ammo kulsa noyday yaqinliq ko'rinadi. Bo'libmi, uning shu bir jub kichkina qora ko'zi kishini xuddi sehrligandekla o'ziga mahliya qiladi. Bu yil moda bo'lgan qisqichash uningga xeyli yarashgan bo'lib, qizlarga xos nazokat va latofat to'kilib turadi.

Dokunumga kirgan chaqda shogirdlarim kutib oldi. 18-chi sinf to'y ekanligini. Oldinala to'y ko'ngli ko'rib, kirimchiga zakalat pul topshirig'ini kelganligini aytganda, shogirdim Ramila o'q qizni oldimga boshlab keldi. Yaxshimisiz, muborak bo'lsin. To'yingiz qachon? Rahmat sizga. Mush oyining 18-chi kuniga to'xtatgan to'q. Sizning nomingizni anglig'ili xeyli bo'ldi. Burun tilla to'y qilib qalsam, kirimimni cho'qim zilola hadamga qig'izman deytdim. Shu kuni kirimimni sizga qildiray degandim. Uning gap qilgandagi ovozimi nayt tatliq bo'lib, shu damda kitoblardagi glasdek lavlay degan sifatlashning bu qizning kichikkina iyg'izig'i naqli tushadiganligini his qilib otdim. Men bir qiz bola chig'imda uningga buncha maftun bo'lib kelyapsam, uni oladigan shu yigit o'zini qanchalik talaylik sanaydigandu ha? Ma'qul. O kuni bir to'yga zakalat olib qo'yib tikanman. Sizningkini o'zim qilay. O to'yningkini yana bir qiz qilsin. Rahmat sizga. Bekli ansirgandim. Ajab yaxshi bo'ldi. Sizga amra xop qaldim. Mening mushunda xoyim bor. Birasiga amra xop qalsam, o'ziga deb qo'ydigan. To'g'ri tushuning-a? Rasma, bekli xushal bo'ldim jumi. Rahmat sizga. Men sizni burun tili yoqtirdim va havas qilatdim. Undoq demang. Havas qilgudek yerim yo'q. Ammo meni yoqtirganingizga rahmat. Men deydigan siz, ba, asli mening bu to'y ko'ynak va murosim kiyim loyihalashni o'rgangan bo'ldi. Biroq hozir yaxshi bo'ldi. Sizdan mening ko'nglimdagidek to'y ko'ynaklarni loyihalay ekansiz emasmi? Rahmat, rahmat. Sizni oldigan o'z yigit haqiqatan talaylik ekan jumi. Baxtli bo'linglar. Rostaysiz, uning haqiqatan talayi. Lekin mening talayim uningkini nechta qatlaydi. U baxtli kelishgan, mijozim yaxshi. Bugun aldirash bo'g'ashqa kelamidi. To'y kuni kelganda cho'qim ko'rasiz. Ma'qul. Men tizimni olay. O'zingizning ismi bilan yigitning ismi, undan telefon nomeringizni qoldirib qo'yamsiz. Ma'qul. Shohrat Sajida. Haras. Ya'ni yangi posondagi to'y ko'ynaklar bo'lsa, shu kuni kelib kiysam bo'lami? Menga o'zingiz eng yoqtirganini tavsiya qilinchimi? Pulido chataq yo'q. Bu ism bir daqiqa turib o'tgandan keyin qalamni davomli tavritib, uning ismini daftarimga xotirlab oldim. Pulido Sajida. Yuz teringizmi nayt yaxshi ekan. Shunaqdimi, vaqtingiz yor bo'lsa, oldingi kuni bir keling. Kelinchaklarning yuz terisi va chechi uchun haqsiz mulozimatimiz bor. Sajidani uzib qo'yib, do'konga yinib kirdim. Bu nahida o'xshash ismli odamlar osmabdi. Safada o'ltirib, rasm daftarimni qo'limga oldim. Daftar orasidan bir varaq yerga tushdi. Bu dal Shohrat menga atab lahilagan to'y ko'ylakning loyihasi edi. Qarranglik oyig'imning inchiki pashinisi yenida menga talmurib yotgan bu rasmni avaylab qo'limga oldim. Rasmning ostida shunda xatlar yozilgan edi. Menki Shohrat Sidiq. Sumbul chay silola bilan shundoq va'da qilamizki, mazkur to'y ko'ylakni faqat va faqat to'yimizda silola men uchun kiydi. Qog'oz kezligini o'chmagan yada qalb tiksi o'chamaydi. Yonfonimni elib tikkichiga telefon qildim. U maxsus men lohilagan ko'ylaklarni tikatdi. Qo'l ishiga bek puxta bo'g'ashqa to'y ko'ylaklarga tutadigan unchilarni birishib, birishingni kam qilmay tutib beradi. Mana bu lohiyamu dal shu tikkichida edi. Yaxshimisiz hada? Ishlaringiz aldirashmi? Yaxshi Zilola, o'zingizning ahvolingiz? Ha, men bu herhalde yaxshi turdim. Iliqi men buyurtgan ko'ylak bitganmidi? Ha, bitib qoldi. Etigining yarim kunlik ish qolgandi. Ata birasini avatib beraymi? Bo'ldi. Ata o'zimni boray. Sizni ko'migilim uzoq bo'pti. Ma'qul. Bugun kechgacha cho'qim bitkazaman. Amisa, ata ko'rishaylik Zilola. Bu o'zimga atagan to'y ko'ngli kim edi? U men uchun lohilagan faqat menga taalluq bo'lgan to'y ko'ngli edi. Albatta, uning uchun kiyishim shart. Chunki bu bizning va'damiz. Ashu har bir chiziqni chizish uchun qalam tavratganda bir-birimizga berishgan va'damiz edi.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Gulmira Shamshidinning To'y ko'ngnak nomli postida bo'lsin.

Zilala kichigidan güzel sanat va kiyim lohilashtigandek ishlarga qiziqadi. Ammo dadasining arzusi tufayli o'zi yoqtirmaydigan sestralik kasbida o'qishga majbur bo'ldi. Taliqiga yarasha sevgini shohrat uning uchun san'at shoyaning güzel san'at kasbini tanlagan edi. Ular kelgusida birlikda egilik tiklash haqida va'dalashgan edi. Shunga u izchil bu kasbni tashlamay, kiyim lohilash, chash va kirim san'ati to'g'risida izlandi. Ondaqda shohrat ikkisi o'z arzularga yetadimi? Ularning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Diqqatingiz davomliq Atki radio jurnal programmasi o'rlashtirilgan Gulmira Shamshidaning To'y ko'ngilak nomli povestining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul Do'xtik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: La degan komanda ovozi anglandi. Vronskiy o'zi bilan bir necha baygichiga hammaning ko'zi tikilib qolganligini sezib, azroq jiddiylashgandek bo'ldi. Ammo u bundoq ahvollarda o'zini tutib olishni bilgachga o'duqmay, oldirmay eti tarafga qaratmandi. Kort baygi uchun deb o'zining bayramlik kostyumini Qatar tugmalangan siyor tugini kiyib, mangziga tirilib turadigan qatormi yaqini taqab, dugilak qarishilapsini, uzun qonjiliq o'tkini kiyib kelgan edi. Hozir har qachonqidek eg'ir besiq, sipoy qiyofatda otning tizginini o'zi tutib turatdi. Fro-fro xuddi bezgak bo'lib qolgandek texchi titrab to'xtamaydi. U o'tdek yenib turgan ko'zlari bilan Vronskiyga qarab qo'ydi. Vronskiy barmiqini tiqib, tartmining bo'sh chingligini ko'rib baxdi. Ot uningga teximi qiyo tikildi. Og'zini echib, quloqini ding qildi. Ingliz Vronskiyning o'zining otni egarligini tekshirayotganiga qarab, odati bo'yicha meyqidi kulib qo'ydi. Atqa menim asingizla, ayajiningiz besiladu. Vronskiy raqiblarga oxirgi qitim bir-birdan qarab chiqdi. Baygiga tushganda ularni ko'maydiganligini biladdi. Ikki baygichi otlar qo'yib beriladigan yerga qarab ketib otatdi. Vronskiyning do'sti ham raqiblarining biri bo'lgan Galistin o'zini mingizmayotgan jaran etining atrofida pirqirab yuratdi. Tar ishdan kiygan, jug'i kichik gvardiya otliq qo'shin ofitseri inglizlarning minish odatini do'rab, otning sag'irsida mushkka o'xshash tugilib o'ltirib olgan edi. Chiroy totirib ketgan Kinez Kozovlev Grabov ot fermasidan sotib olgan nasllik baytilining ustida o'ltiratdi. Bir ingliz otning chulvarini tutib yetilab ketayotdi. Vronskiy bilan uning yo'ldoshlari Kozovlevning nervisining ojizligini biladdi. To'limi shohratparast ekanligini, hammasi nimadan, hatto ot minishdimi qo'rqadiganligini biladdi. Lekin bu qitim u baygiga qatnashganlarning otdan yiqilib bo'yni uzilib ketish ehtimolligining borligini bilib, Әр бір тосалғының еніға доқтор, доқтор бәлгісі қадалған құтқызу шарвысы, сестраланы орылаштырдыған болғалықын аңлыған денкен, оңдың бәйгеге қатнышыш қарарығы келген еді. Оланың көзлері ұшырышып қалған еді, Вронскі оныңғы мәдәт беріп атқандәк сәмимелік білән көзіні қысып қойды. Вронскі пәкәт бірлі адамны, яны Әң яман рәқибе геладиаторны минген Махотиннілі көмеді. «Алдырап кетмәң», деді Корт Вронскийға. «Бір нәс есіңізді босын, тосалғының алдығы кәгенде әргіз тізгенні татмаң, отны қамчылымаң, әммейдегі қойып берің». «Мақыл, мақыл», деді Вронский тізгенні қолығы еліп етіп. Амал ба бәйгінің алдыды болуң. Навады кәйнеді қап қасыңыз, әң ақырқы бір минут күші ішәнчіңізді йоқатмаң. Ат орныдың қозғылар қозғалмайла, Вронскі чишлік үзәңгіге чаққан әркеті білен пұтыны қойып, бәкуәт бәдініні ғытчырлап тұрыдыған құрым қапланған игерінің үстіге мәзмұт қондырып болды. Оң пұтыны үзәңгіге селіп, Тізгінні үгенген адыты бойыча бармақларының арсыға тәңшәп кіргізу алған денкен Корт қолыны қойу әтті. Фро-фро қайс пұтыны авал ташлашны білмей тұрғандек, ұзын бойны білән тізгінні тартып, үстідікі адамны юмшақ беліде худды пұржындек чайқап жүріп кетті. Корт ұланың кәйнедін хелі ергечі жүгіріп дегідек әгішіп маңды. tizgin seyirip, xuddi üstidiki odamni tashlab yotmoqchi bo'layotgandek, ikki yenig'i choy qilib, o'ynaqshib ketayotdi. Vronskiy otni gap qilib va qo'li bilan silab tinchlantirishga urinadi. Lekin foydasi bo'lmayotdi. Ular bayg'i otlari qo'yib beriladigan nuqtaga qarab ketayotdi. Bayg'i maydonining atrofidagi kichik bir daryoga mu oz qilishdi. Oldida chepib ketayotganlar xeli bor edi. Orqada kelayotganlar mu oz emas edi. Vronskiy tuyuqsiz orqa tarafdan bir otning patqoq kechib chepib kelayotgan tuyoq ovozini anglab qoldi. Orqadilla salpan quloq, ola oyoq gladiatorga minib olgan Mahotin yetishib keldi. U uzun tishlarini hingaytib Vronskiyga qarab kulgan bo'lsa-mu, Vronskiy uning g'azab bilan labbida bir qarab qo'ydi. Vronskiy Mahotinni burundan yaxshi ko'rmaydi. Hozirmi uni o'zining eng xatarlik raqibi qatorida ko'rayotdi. Mahotin uning yenidan ushqandek chepib o'tib, etini urkitib o'tgan edi. Uningga teximi g'azib keldi. Fro-fro bir dilli chepishga urinib, tortib turgan tizginni bo'shatishga tirishgandek, bo'ynini ikki yong'ib kuchlik chayqab, qadamlarini ishtiklitib, üstidiki odamni likkanglitib silkishtirishga boshladi. Kortning parqoyi uchib, shu an Vronskiyning kaynidan yugurdi.
1: Apaning nima o'ylayotgani, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotgani bilan mening qarim yo'q.
0: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmadik-ku.
1: Yaq, mushtog'liq paranglishimiz. Son rast gapni qissam, mayli xeri yoki yosh, mayli sening opang yoki boshqa ayol bo'lsin, insob yo'q ayollar bo'lsa, undaq ayollar mening ko'nglimga yot. Shunga men uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqat anglashni xohlamayman.
0: Onna, mening opam to'g'risida bundaq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
1: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda insobmi bo'lmaydi?
0: Sanga yana bir qetim deb qo'yay. Men hurmatimni qildigan opam to'g'risida hurmatsizlik bilan undoq gaplarni qilmagin.
1: Sening opangga mehring yo'q. Mehring faqat tilining uchida.
0: Sening deydiging shuli bo'lsa, emisi
1: shundoq qil. Hozirli bir taraf qilib at. Men olli burun bir qarorga kelib bo'lgan.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaz Xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Vaqt bilan musabaq qilishish, aldamchilar bilan pul talishish. Yaqinqi mazgilda Xinjiangning ko'p joylardagi gungan organlari aldamchilikka qarshi turish, ogohlantirish yip uchini chin ko'zlab, aldamchilikka chetishlik saqchi ahvollarini tez bartaraf qilib, ming yuanlik osumliq aldab ketilgan pulni qaytirib kelishdan necha yuz ming yuan yashanganda kutinish pulini jiddiy to'sishgacha muvaffaqiyatli holda ko'plagan ommani iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5-nji ayning o'tirlaridagi bir kuni Lopnur noyisi Gulbog' yesisi bosh mahalla kentidagi kanat aholisi Xayfa millik yon telefonda sin ko'rayotganda tovan bahoda televizor sotish e'loni jalb qilib, qarshi tarafni undidarda do'stlikka qo'shib, tafsili ahvolni surishtirib, baho va mol sotish tafsilotini muayyanlashtirgandan keyin qarshi tarafning hisobotiga 800 yuan yotkab bergan. Ammo pulni yotkab bergandan keyin qarshi taraf shu hamon aloqani uzvatgan. Xayfa millik aldanganligini his qilgan. 5-nji ayning 17-nji kuni sinab beqish psixikasida Xayfa millik Lopnur noyili gungan idorasidan yordam so'rgan. Xalq saqchilari aldamchilikka qarshi turish bo'yicha tekshirish tartibini qo'zg'atib, paranglishish xotirasi, isobat yotkash isboti qatorliq oshqushliq dalil isbotlarini muqimlashtirib, deylog'i chetishliq undidor isobat nomerini manbadan birma-biri tekshirdi. Bir necha soatdan keyin deylog'i chetishliq Xayfa millik bekitildi. Xalq saqchilarining qonun tushundirib, qoida so'zlashi bilan Xayfa millik aldamchilik qilish paketini e'tirof qilib, naq maydonda Xayfa millikka 800 yuanni qaytirib berdi. 5-nji ayning 22-nji kuni Shixu shahridagi ma'lum bankining xizmatchi xodimi 74 yoshli muomiladar Xayfa millikning 250 ming yuan naq pul olmoqchi bo'lganligini payqab, mablag'ning yo'nalishini so'rganda Xayfa millik mujmal gap qilib, chiroyida benormallik ko'rildi. Xizmatchi xodim darhol Shixu shaharlik gungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Xalq saqchilari darhol yetib kelib surishtirganda, Xayfa millik moslashmay turib, fikr almashtirish qatmal holatga tushib qoldi. Orqadan xalq saqchilari shu joydagi haqiqiy dilo misollarga birlashtirib, sabrchanlik bilan nasihat qilib tushundirib, Xayfa millikning andishasini asta-asta tugatdi. Xayfa millikning aytishicha, u torda bir mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi bilan tonishib qolgan ham ma'lum mahsulotga mablag' solmoqchi bo'lgan. Mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi torda nazorat qilish boshqarishdan o'zini qochirish uchunligini aytib, Xayfa millikka naq pul ilib topshirishni buyurgan ham mablag' solsa muqim foyda ilib ziyon tortmaydiganligiga va'da bergan. Xalq saqchilari aldamchilik qiltiqini chuvib tashlab, yuqori summalik javob qaytirish yolg'onchiligini echib tashlab, Xayfa millikka pulni topshirsalar qaytirib kelishning intayin qiyinligini uqtirdi. Uzil-kesil o'yg'angan Xayfa millik naq pul elish o'yidan voz kechdi. 5-nji ayning 28-nji kuni Yakan oylik gungan idorasi aldamchilikka qarshi turish markazi jiddiy ogohlantirish signali topshirib oldi. Uningda Tavallik rayonidagi aholi Xayfa millikning telegraf tor aldamchiligiga uchrash gumoni borligi aytilgan edi. Xalq saqchilari surishtirish orqali Xayfa millikning oldingi kuni qisqa sin supisini ko'rayotganda notanish kishining shaxsiy uchurini topshirib olganligi, uningda uning yuqori darajalik a'zolik kasbining avtomatik ichilganligi, har oyda 800 yuan tutilganligi, kasbni amaldan qoldirish uchun belgili kafolat puli topshirishi kerakligi aytilganligini bildi. Yolg'onchilikqa asalla ishinib qolgan Xayfa millik hisobotida 190 ming yuan omonat puli borligi to'g'risidagi uchurni oshkorlab qolmay, yana banki karta nomeri, maxfiy nomeri qatorliqlarni oshkorlagan ham hisobot yotkimoqchi bo'lgan edi. Xalq saqchilari uskuni to'rini uzib tashlab, deylog'i chetishlik hisobotga qarta pul to'lashni jiddiy to'xtatish tadbirini yo'lga qo'yib, 190 ming yuan mablag'ni qulplab qo'ydi. Arqadilla xalq saqchilari Xayfa millikning yon telefonidagi gumonliq yumshoq detallarni yuyib etish, pul to'lash yo'lini etib etishiga yordam berib, davlat aldamchilikka qarshi turish markazi app detallarini qochilishiga yetakchilik qildi.

Şundaq dep aytalaymız ki, mehir muhabbetlik aile turmuşida er ayollarning xuddi bir tuqqanlardek muhabbetlik bo'lib ketishi aniq. Bu jarayonda bir-birini tushunib, intayin inoq qadinaslardan bo'lib ketishdi. Bu oilada hammadan muhim bo'g'ini dastlabki shu muhabbetlik turmushni uzungacha davomlashtirish. Albatta bu vaqtda mutaxassislar izchil mushu er ayollarning bir-biriga mas'uliyat va muhabbatli ko'z bilan qarashni tavsiya qilib kelgan. Bir er to'ydan keyin mo izchil ayoliga mehr muhabbatli so'zlarni qilishni unutib qolmagan ham uni odat qilgan. Ya'ni har kuni bir muhabbatli jumlani ayolining yon telefoniga qisqa uchur shaklida yo'llagan. Yaqin bo'lsa muvofiq paytni tepib yozma shaklda oshxonaning oson ko'zga chalqilgan ma'lum bir yerga qo'yib qo'ygan. Bu romantik er zodi qaysi muhabbatli jumlani ayoliga hadiya qilganligini birlikda ko'rib boqaylik. Turmushimga singib kirib, menga hamroh bo'lganingizga rahmat. Siz mening birdan-bir eng yaxshi hamrohim. Butun oilamiz uchun yoshligingizni sarf qilib, og'rinmaganligingizga rahmat. Meni yaxshi ko'rganingizga, menga va oilamizga mehringizni berganingizga rahmat. Meni qo'llaganligingizga ko'p rahmat. Siz qo'llagach qila bugungidek natijaga erishdim. Har kundagi bu muhabbatli jumlani ko'rgan ayoli ajoyib baxt huzuriga cho'milidi ekan. Demisimo oilada xonim-qizlar erlarining ularga nurg'ulligan moddiy boylik olib kelishini emas, balki mushundoq kichikkina mehr muhabbatli gap so'zlar bilan ko'nglini ovundirib turishiga muhtoj. Ayollar og'rib qolgan vaqtda hammadan bekrak yo'ldishining ko'yinishiga muhtoj bo'ladi. Erib charchagan vaqtda yoki xizmatdan erib kelganda yo'ldishining tasalli berishiga muhtoj bo'ladi. Qusqa vaqtda yo'ldishining bir stakan suv berishiga muhtoj bo'ladi. Japoda aytgan tamiqi garchi o'xshimagan bo'lsa-mu, bir egiz o'xshabdi degan so'zga muhtoj bo'ladi. Xoshal bo'lganda tan xoshal bo'lib, ko'ngli yerim bo'lganda tasalli berishiga muhtoj bo'ladi. Sirtqa chiqqanda havo sovuq, kelin kiyinibiling degan ko'yinishiga muhtoj bo'ladi. Turmushdagi issiq sovuqdan tang bahrman bo'lish, arg'anda, charchiganda qo'llab-quvvatlash, azar yeganda tasalli berish, og'rib qolganda ko'yinish, holidan yaxshi xabar yilish. O'zaro xato ayiblamaslik, gumon qilmaslik, ko'ngil sirlari to'g'risida ko'proq paranglashish. Oilada bir-birini hurmatlash. Bu bir oilaning inoq, baxtli holatda uzungacha yaxshi o'tishiga asos soladi. Er ayollar o'zaro bir-biriga kuyunganda oila baxt kuchamadi. Shunga radio oldidagi barliq er anglovchilarimizga shuni tavsiya qilamiz. Ayolingiz xizmatdan charchab kelganda ko'ngliga azor bermang. Ming bir jafoda aytgan tamoqidan qusur topmang. Tamoq ustida o'tirib, haqiqiy kuyinishingizni ifodalashga tirishib qing. Har vaqt mehr muhabbatli so'zlaringizni ayolingizdan ayimang. Albatta, barcha oilalarga muhabbat yor bo'lsin. Muhabbatli paranglarimizdan keyin muhabbatli kuylarimiz davom etsin.

Salam dostlar. Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Otaxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана баласыны бекіш оқуқыдын мәхрум қалды. Шанхай шәһәре аһалысы Джоу ханым белән илгерки эри Тау әпәнде Шаутау исемлек бер кыз перзентлек булган иде. 2022 елы Шаутау 4 яшка кергәндә Джоу ханым белән Тау әпәнде ажырып кетти. Шаутау Джоу ханым белән бергә тормыш кечерде. 2024 елы 9 айда Шаутау башлангыч мәктәпнең 1 еллыгыга оқышка кирде. Lekin Jo xanim o'qish boshlangan tunji kunila Shaotao'ni maktabga aparg'andan keyin Shaotao'ni normal maktabga aparib baxmidi. Maktab taraf Jo xanim bilan ko'p qitim fikr almashtirgan bo'lsa-mu, Jo xanim hamisha Shaotao'ning salomatligi yaxshi emas deganda sabab qilib Shaotao'ni maktabga aparishni rad qildi. Shaotao'ning bu momisi Jo xanimga nasihat qilgan. Maktab, ma'arif ham adliya ma'muriyati qatorliq tarmoqlar uni eskartgan. Tanbih bergan bo'lsa-mu, o'xshashlar natijasi bo'lmadi. Tao Apandi Shanghai shaharlik 2-chi o'tir xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, beqish munosabatini o'zgartirishni talab qildi. Sotda Jo xanim o'zining qilg'inining hech qanday xato yer yo'q deb qarab, Shaotao'ni tarbiyalanish huquqidan mahrum qilmaganligini aytdi. Jo xanim majburiyat ma'rifiy usuli Shaotao'ga mos kelmaydi deb qarab, u doim Shaotao'ni ilib har qaysi cho'ng muzeylarni ekskursiya qildirib,

vaqt bilan musobaqalashish, aldamchilar bilan pul talashish. Yaqinqi mazgilda Xinjiangning ko'p joylaridagi gungan organlari aldamchilikqa qarshi turish, ogohlantirish yipuchini ching ko'zlab, aldamchilikqa chetishlik saqchi ahvollarini tez bartaraf qilib, ming yuanlik osumliq aldab ketilgan pulni qaytirib kelishdan necha yuz ming yuan yashanganda kutinish pulini jiddiy to'sishgacha muvaffaqiyatli holda ko'plagan ommani iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5-nji ayning o'tirlaridagi bir kuni Lopnur noyisi Gulbog' yesisi bosh mahalla kentidagi kanat aholisi Xayfa Millik yon telefonda sin ko'rayotganda tuvan bahoda televizor sitish e'loni jalb qilib, qarshi tarafni undidorda do'stlikka qo'shib, tafsili ahvolni surishtirib, baho va mol sitish tafsilotini muayyanlashtirgandan keyin qarshi tarafning hisobotiga 800 yuan yotkab bergan. Ammo pulni yotkab bergandan keyin qarshi taraf shu hamon aloqani uzvatgan. Xayfa Millik aldanganligini his qilgan. 5-nji ayning 17-nji kuni sinab beqish psixikasida Xayfa Millik Lopnur noyili gungan idorasidan yordam so'rgan. Xalq saqchilari aldamchilikqa qarshi turish bo'yicha tekshirish tartibini qo'zg'atib, paranglashish xotirasi, isobat yotkash isboti qatorliq oshqushliq dalil isbotlarini muqimlashtirib, deylog'i chetishliq undidor isobat nomerini manbadan birma-bir tekshirdi. Bir necha soatdan keyin deylog'i chetishliq Xayfa Millik bekitildi. Xalq saqchilarining qonun tushundirib, qoida so'zlashi bilan Xayfa Millik aldamchilik qilish paketini e'tirof qilib, naq maydonda Xayfa Millikka 800 yuanni qaytirib berdi. 5-nji ayning 22-nji kuni Shixu shahridagi ma'lum bankining xizmatchi xodimi 74 yoshlik muomiladar Xayfa Millikning 250 ming yuan naq pul olmoqchi bo'lganligini payqab, mablag'ning yo'nalishini so'rganda Xayfa Millik mujmal gap qilib, chiroyida benormallik ko'rildi. Xizmatchi xodim darhol Shixu shaharlik gungan idorasi aldamchilikqa qarshi turish markaziga ma'lum qildi. Xalq saqchilari darhol yetib kelib surishtirganda, Xayfa Millik moslashmay turib, fikr almashtirish qatmal holatga tushib qoldi. Orqadan xalq saqchilari shu joydagi haqiqiy dilo misollarga birlashtirib, sabrchanlik bilan nasihat qilib tushundirib, Xayfa Millikning andishisini asta-asta tugatdi. Xayfa Millikning aytishicha, u torda bir mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi bilan tanishib qolgan ham ma'lum mahsulotga mablag' solmoqchi bo'lgan. Mablag' silish moliya boshqarish mutaxassisi torda nazorat qilish boshqarishdan o'zini qochirish uchunligini aytib, Xayfa Millikka naq pul ilib topshirishni buyurgan ham mablag' solsa muqim foyda ilib ziyon tortmaydiganligiga va'da bergan. Xalq saqchilari aldamchilik qiltiqini chuvib tashlab, yuqori summalik javob qaytirish yolg'onchiligini echib tashlab, Xayfa Millikka pulni topshirsalar qaytirib kelishning intayin qiyinligini uqtirdi. Uzilkisil o'yg'angan Xayfa Millik naq pul ilish o'yidan voz kechdi. 5-nji ayning 28-nji kuni Yakan oylik gungan idorasi aldamchilikqa qarshi turish markazi jiddiy ogohlantirish signalini topshirib oldi. Uningda Tavallik rayonidagi aholi Xayfa Millikning telegraf tor aldamchiligiga uchrash gumoni borligi aytilgan edi.

Şundaq dep aytalaymız ki, mehri muhabbetlik aile turmuşida er ayollarning xuddi bir tuqqanlardek muhabbetlik bo'lib ketishi aniq. Bu jarayonda bir-birini tushunib, intayin inoq qadinaslardan bo'lib ketishidi. Bu oilada hammadan muhim bo'g'ini dastlabki shu muhabbetlik turmushni uzungacha davomlashtirish. Albatta bu vaqtda mutaxassislar izchil mushu er ayollarning bir-biriga mas'uliyat va muhabbatli ko'z bilan qarashni tavsiya qilib kelgan. Bir er to'ydan keyin mo izchil ayoliga mehr muhabbatli so'zlarni qilishni unutib qolmagan ham uni odat qilgan. Ya'ni har kuni bir muhabbatli jumlani ayolining yon telefoniga qisqa uchur shaklida yo'llagan. Yaqin bo'lsa muvofiq paytni tepib yozma shaklda oshxonaning oson ko'zga chalqadigan ma'lum bir yerga qo'yib qo'ygan. Bu romantik er zodi qaysi muhabbatli jumlani ayoliga hadiya qilganligini birlikda ko'rib boqaylik. Turmushimga singib kirib, menga hamroh bo'lganingizga rahmat. Siz mening birdan-bir eng yaxshi hamrohim. Butun oilamiz uchun yoshligingizni sarf qilib, og'rinmaganligingizga rahmat. Meni yaxshi ko'rganingizga, menga va oilamizga mehringizni berganingizga rahmat. Meni qo'llaganligingizga ko'p rahmat. Siz qo'llagach qila bugungidek natijaga erishdim. Har kundagi bu muhabbatli jumlani ko'rgan ayoli ajoyib baxt huzuriga cho'milib ekan. Demisimo oilada xonim-qizlar erlarining ularga nurg'ulliga moddiy boylik olib kelishini emas, balki mushunda kichikkina mehr muhabbatli gap so'zlar bilan ko'nglini ovundirib turishiga muhtoj. Ayollar og'rib qolgan vaqtda hammadan bekrak yo'ldishining ko'yinishiga muhtoj bo'ladi. Erib charchagan vaqtda yoki xizmatdan erib kelganda yo'ldishining tasalli berishiga muhtoj bo'ladi. Qusqa vaqtda yo'ldishining bir stakan suv berishiga muhtoj bo'ladi. Japoda aytgan tamiqi garchi o'xshamagan bo'lsa-mu, bir egiz o'xshabdi degan so'zga muhtoj bo'ladi. Xoshal bo'lganda tan xoshal bo'lib, ko'ngli yerim bo'lganda tasalli berishga muhtoj bo'ladi. Sirtqa chiqqanda havo sovuq, qelin kiyinib eling degan ko'yinishiga muhtoj bo'ladi. Turmushdagi issiq sovuqdan tang bahrman bo'lish, arg'anda, charchiganda qo'llab-quvvatlash, azar yeganda tasalli berish, og'rib qolganda ko'yinish, holidan yaxshi xabar yilish, o'zaro xato ayiblamaslik, gumon qilmaslik, ko'ngil sirlari to'g'risida ko'proq paranglashish, oilada bir-birini hurmatlash. Bu bir oilaning inoq, baxtli holatda uzungacha yaxshi o'tishiga asos soladi. Er ayollar o'zaro bir-biriga kuyunganda oila baxt kuchamadi. Shunga radio oldidagi barliq er anglovchilarimizga shuni tavsiya qilamiz. Ayolingiz xizmatdan charchab kelganda ko'ngliga azor bermang. Ming bir jafoda aytgan tamoqidan qusur topmang. Tamoq ustida o'tirib, haqiqiy kuyinishingizni ifodalashga tirishib qiling. Har vaqt mehr muhabbatli so'zlaringizni ayolingizdan ayimang. Albatta, barcha oilalarga muhabbat yor bo'lsin. Muhabbatli paranglarimizdan keyin muhabbatli kuylarimiz

0: kirgizib, Altayni, yangi meyve, ko'ktat bilan muqim ta'minlashni kafolatlantirib, atrofdagi ommaga ish o'rni hozirladi. Bunga bo'yicha tarbiyalash orqali atrofdagi dehqonlarni zamonaviy o'stirish texnikasi o'rganishga yetakladi. Altay shahri Lasti yesi Lasti kentining 54 yoshlik aholisi Bao Shang bu turdan manfaatlanuvchilarning biri. O ko'rgazma vaqtida 6 yil ishlab nurg'un ilg'ar o'stirish texnikasini egalladi. U mundaq dedi: "Men asosliqi parnikdagi meva ko'ktat parvishiga o'zishga mas'ul har oyda muqim kirim qilaman." Ko'rgazma vaqtisi o'zgicha dehqonchilik ziroatlari, gulg'iya, yeshil o'simlik ishlab chiqarish, ko'ktat o'zish, mevalik daraxtlarni tomosha qilish, mayis yetishtirish, ishlab chiqarish va Shinjang o'zgicha rayonidan iborat 6 cho'ng funksiyalik rayonni ko'ngil qo'yib barpo qildi. Meva ko'ktat yillik o'tirchi hosilini 150 tonnaga yetkazib, yilga 150 ming odam qatimidan ortiq sayohatchi kutilib, yezigilik ishlab chiqarishi, sayli sayohat, panni umumlashtirishda ulgi ko'rsatishdek ko'p manbalik taraqqiyotni amalga oshirdi. Jilindan Shenjangga yordamga kelgan kadr, Altay viloyatlik yezigilik yezi idorasining muavin boshlig'i Sao Linlin mundaq dedi: Shinjangga kasb jihat yordam berish, Shinjangga nishonlik yordam berish xizmatining yadrolik tutqisi. Ikki joyning yezigilik almashtirishi hamkorligini sijil cho'nqirlashtiramiz.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayondagi joylar sijil davomlashgan yuqori temperaturli havo rayonini ko'zda tutib, buyurtma yetkazuvchilar, muhit tozaligi ishchilari qatorliq dala xizmatchilariga yozning salqinligini yetkazib, mulozamat kapolatini yaxshi ishladi. Tomuz kirgandan buyon Cho'chak shahrida sijil yuqori temperaturli havo rayoni ko'rildi. Pejg'irim issiqda muhit tozaligi ishchilari, buyurtma yetkazuvchilar qatorliq barliq dala amgakchilari yanada ish o'rnida chin turib ishladi. Cho'chak shahrlik bosh ishchilar uyushmasi dala amgakchilarining tan sog'lomligini haqiqiy qo'g'dash uchun ishchilar uyushmasi o'tingiga tayinib, yozda salqinlik, illiqlik yetkazish faoliyatini qanot yoydirib, birinchi saptiki dala xizmatchilarini issiq yondirdigan mash sho'rpisi, mineral suv qatorliqlar bilan haqsiz ta'minlab, samimiy mulozamat orqali tomiz issiqda salqinlik yetkazdi. Cho'chak shahridagi buyurtma yetkazuvchi Tang Yanbin mundaq dedi: Har kuni sirtda buyurtma yetkazuvchi usti beshimiz targa cho'milib ketadi. Cho'chak shahrlik bosh ishchilar uyushmasining bizni mash sho'rpisi va mineral suv bilan haqsiz ta'minlaganligiga ko'p rahmat. Issiqni yondirib, ussizlikni qondirdigan bir qancha mash sho'rpisi ichib salqindabla qoldik. Qo'ldi shahrlik bosh ishchilar uyushmasi har qaysi cho'ng buyurtma yetkazish punktlariga tovuz, mineral suv qatorliq sagitish moddiy ashyolari va issiq o'tib qelishning oldini olish dorilarini to'liq saplab, havo tengshiguchlik orom olish uyini ijro etib, buyurtma yetkazuvchilarning yuqori temperaturada mashg'ulot qilish bexatarligiga har taraflama kafolatli qildi. Yana mehr shafqat yetkazish to'g'latqisi o'rinlashtirib, barliq dala xizmatchilarini haqsiz suv bilan ta'minladi. Dala xizmatchisi Elzat Saydelim: "Bu ko'ngil sovg'isidan qalbim illiqlikqa to'ldi" dedi. Kucha shahri yozda sagitish, yeng yacha ishqi o'rinlashgan amgakchilarga illiqlik yetkazib qo'g'dash, go'zal safarga otlanish bosh temizligi ommaviy manfaat faoliyati o'tkazib, sog'lomlik bo'yicha haqsiz kasal ko'rish, qonunni umumlashtirish tashviqoti, huquq manfaat bo'yicha maslahat berish, illiqlik yetkazib hol so'rash, xalqqa qulaylik mulozamat qatorliq ko'p turli mazmunlarni biriktirib, birinchi saptiki buyurtma yetkazuvchilarga yozliq g'amxo'rlik yetkazdi. Faoliyat maydonida mash sho'rpisi, ichilgan suv va sagitish cho'ng sovg'atliq somkisi tayyorlangan bo'lib, dala amgakchilarining tan sog'lomligi har taraflama qo'g'daldi. Buyurtma yetkazuvchi Jang Ziliang mundaq dedi: "To'rt tavuzlarni tayyorlabdi. Yana haqsiz maslahat so'rash ko'zniki ta'sis qilib, turli sagitish moddiy ashyolarni yetkazib, naq maydonda bizga yuqori temperaturda issiq o'tib qelishning oldini olish, mudofiyalanish savatlarini tushuntirdi. Bu samimiy yod etish qalbimni nihoyatda illatdi."
0: Stansimiz xavri. Vatan muhabbati Jonghua Sapri temisidagi Avtonom rayonining ikkinchi navbatlik Shenjangga yordam

insoniyat jamiyatining taraqqiy qilishi va olg'a bosish uchun aniq yo'lnish ko'rsatib berdi. U bizning dunyoni intilishimiz, dunyoni o'zgartirishimizdagi qudratli ideyaviy qurol. Shuning bilan birga, markazizm nazariyasi dogma emas, balki harakat ko'rsatmasi. Uni jazman amaliyotning o'zgarishiga egishib taraqqiy qildirish kerak. Markazizmning amaliyot davomida rolini joriy qildirish qildiralmasligidagi oshqo'sh markazizmning asosiy qoidalarini Jongoning amaliyoti va davr alohidligi bilan birlashtirish birlashtirilmaslikda. Tez o'zgarayotgan dunyo va Jongoga nisbatan agar qonun qoida yo'sollarga isilib, ideyada qatmallashib, nazariyada yangilik yaratish jur'at qila olmay, Jongoning savoliga dunyoning savoliga, xalqning savoliga, davrning savoliga ilmiy javob berilmaganda, partiya va davlat ishlari davomliq ilgirlayolmaylik qolmay, markazizm hayotiy kuchini, qoyil qilish kuchini yo'qotib qo'ydi. Zamonimizdagi Jongo insoniyat tarixidagi eng zo'r ham o'zgicha amaliyotda yangilik yaratishni boshdan kechiryapti. Islohot, taraqqiyot Muqimliq vazifasining eg'irligi, ziddiyat, xavf-xatar, xirsning ko'pligi, davlatni idora qilish siniqining zo'rligi mislsiz darajaga yetib, dunyoda 100 yildami ko'rilib boqmagan zo'r o'zgarishning cho'nqirlishishi mislsiz darajaga yetib, jiddiy javob berishga tegishli nurg'un nazariya va amaliyot temirlarini o'tirib qo'ydi. Biz davrning umumiy yuzilishini to'g'ri egallab İnsoniyat taraqqiyotining oldingi sepida baturlik bilan turib, xalqning qalb sadosiga quloq solib, real ehtiyojiga javob qaytirib, ideyada ozod bo'lish, haqiqatni amaliyotdan izlash, to'g'rilarni saqlab, yangilik yaratishni ching turib, markazizmda ching turish bilan markazizmni rivojlantirishni texmi yaxshi birlikka keltirib, markazizmdan iborat o'q bilan Yangi davrdagi Jongodan iborat nishonni ko'zlashni chin turib, markazizmning asosiy qoidalarini Jongoning konkret amaliyoti bilan birlashtirish, Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishni davomli olg'a siljitib, markazizmni Jongochalashtirish, davrlashtirishning yangi sahifasini davomli tutishimiz kerak. Partiyaning 100 yillik kurash musobaqasi bizga shuni uqtirdiki, Partiya va xalq ishlarining to'g'ri yo'lnishni bo'ylab ilgirlash, ilgirlayolmasligi bizning jamiyatdagi asosliq ziddiyatni to'g'ri tunish, tonyalmasligimiz va egilash, egilayolmasligimizga markaziy vazifani to'g'ri bekitish, bekitalmasligimizga bog'liq. Qachonki jamiyatdagi asosliq ziddiyat va markaziy vazifaga bo'lgan hukmimiz to'g'ri bo'lsa, partiya va xalq ishlari o'ngishliq taraqqiy qiladi. Aksichi bo'lganda partiya va xalq ishlari o'ngsizlik uchraydi. Bu qitimqi umumiy yig'inning qarorida partiyamizning jamiyatdagi asosiy ziddiyat va markaziy vazifasini moyirlik bilan tutib, umumlik xizmatiga turtki bo'lganligi umumiyuzlik tahlil qilindi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyat va markaziy vazifani tadqiq qilganligi va egilliganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish umumiy yig'inning qaroriga singdirilgan bir muhim mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur o'rganishimiz, umumiyuzlik o'zlashtirishimiz kerak. Murakkab vaziyat, murakkab ziddiyat, mushkul vazifa oldida muhimlari bilan odatdagilarni farqlandirmay qor quyuq ish qilganda xizmatni yaxshi ishlagili bo'lmaydi. Bizda umumlik qarshi bo'lishi, har xil ziddiyatlarga qarta ko'nglimizda iniq son bo'lishi, shuning bilan birga asosiy ziddiyat va markaziy vazifani zishchordab, asosiy ziddiyat va ziddiyatning asosiy tarifini oldin hal qilib, shu orqali boshqa ziddiyatlarning hal qilinishiga turtki bo'lishimiz. Bir butun olg'a siljitish jarayonida muhim nuqtada bo'sish hosil qilib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali

Salam dostlar, Kona Dostunla Radio Jurnu programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

kehimi berilib ishlab ketadi. Xotini yildikidek Tomizda dachig'i ko'chib kelib, o'zi Peterburgda qoladi. Ular Kenaz Betsi xonimning uyidagi ashu kechlik o'ltirishdan keyin bir qitim paranglashgandan beri Karinin annaga o'zining guman va rashklari to'g'riliq zodili gap qilib baxmadi. Uning boshqalarni dorab so'zlaydigan talaffuzi endi hozir annaga bo'lgan munosabatiga tozi pop keladi ham bo'ldi. Uning xotiniga bo'lgan muomilasi ilgirkidan xeyli sovuq edi. Ashu kuni annaning uning bilan so'zlashishni xolab ketmaganligi ko'ngliga kelgandek, uningdan azroq rozi emas edi. Uning bilan so'zlashib qolsalar, azroq ochiq aralashtirib gap qiladi. "Sen ko'nglingdagini menga aytmayotsan," deganda qiladi u ichida xotiniga. "Bu o'zingiz ziyon. Endi sen menga yolvursangmi, menmi senga ichimdagini demayman. Buning zinini shu chaqda bilasan." U ko'nglida bir odam uyiga o'tkazsa, o'tni o'z yolg'iz o'chiralmaydiganligini o'ylab, "Qani, kuyib boq. Uzil kesil kuyib ketmaganingni men bir ko'ray," dedi o'ziga o'zi. Hukumat ishlarini voyg'i yetkizib ishlaydigan qobiliyatlik bir odamning xotiniga qandoq muomila qilishni bilmasligi to'lim hayron qolarlik ish edi. Bu uning o'zining hozirgi ahvolining intayin yomon ekanligini bilib turib, oilaga bo'lgan muhabbatini teshig'i chiqarmay, ichiga solab yurganligidan edi. Aslida u ishlog'i inchik qaraydigan ota edi. Bu yil qishning oxiridan boshlabla o'g'liga suyuq muomila qiladigan, hatto o'g'ligimi xotiniga muomila qilgandek muomila qiladigan, gap qilganda masxira aralash, "Ey yigit!" deydigan bo'lib oldi. Karenin kishilar bilan paranglashib qolsalar, "Bu yil xizmatlarim to'limi oldirash bo'lib ketdi," deb qo'yatdi. Lekin bu yil o'ziga o'zi nurg'un ishlarni majburiy ortib olganligini, buni xotini bilan oilasiga bo'lgan hissiyotini ularga ko'rsatmaslikning bir xil vositasi qilib olganligini o'ylab baxmaydi. Bunda holat davomlashaversa, teximi yomon bo'ladiganligini tushunmaydi. Agar birari Karenindan xotinining hozirgi ishlarga qanday qarashdi bo'layotganligini so'rab qolsa, oq ko'ngil yavosh bu odam hech nima deb javob berolmasligi, hatto savol so'rgan u odamga qattiq ochiqlanishi mumkin edi. Shunga birar odam uningdan xotini to'g'riliq so'rab qolsa, uning chiroyida mag'rur va jiddiy bir holat paydo bo'ladi. Karenin xotinining qilmishlari va hissiyoti to'g'riliq o'ylashni zodili xolimaydi, ham burunmi o'ylab baqmagan edi. Karenin'nin xususiy datisi Peter Goff deydi. Graf Lidiya xanim her yili yazda şu yergi berib, annağı qoşni dachida turib keladi. İkisi chiqish kirish qilib turadi. Bu yil u Peter Goffda bo'lmadi. Berib qolsam annaning uyiga kirib baxmadi. Yana texi Karenin'ga annani Kenaz Betsi xanimga yaqinlashtirmaslik to'g'riliq bishoratma berib qo'ydi. Lekin Karenin xotinidan gumon qilmaydiganligini deb, uni xotini to'g'riliq eg'iz ochquzmagan. Shundan beri graf Lidiya xonimdan o'zini qochirib yurgan edi. U oqsungaklar jamiyatidagi nurg'un kishilarning xotiniga boshqacha qarab yurishganligini ko'rishni xolimaydi, ham ko'ribmi baqmagan edi. Shuning bilan bir vaqtda yana xotinining nima uchun Betsining turar joyi bilan Vronskiyning gazarmasiga ancha yiroq bo'lmagan podsho kentiga ko'chib berishda ching turib oldiganligini bilishni xohlamaydi, ham bilmaydi. Bu to'g'riliq o'ylashga o'zini majburlamaydi, ham majburlabmi baqmagan edi. Ammo ko'nglining bir yerlarida o'zining yumshoq boshliq qilib